0: Bin evci rejim mijara kember arabî jî yani girêdayî ve hûn başir zanduwara yasayî de divê bêhilweşandin. Niha gundiyên Kurd, xwedî erd dikarin doza tomar bikin bu ku bigihîjin vê daxwaze erdêvan bên vegerandin. Bi kurtî eger bersivê bidî em ê spas bikin.
1: Bel. Na naha ji bo ku doz vebin dibe qanûnekî ku rê vekirina van dozan hebe çê bibe. Naha hale hazir gorî rojayî qanûn tune ye. Qanûn rê nade ku tu dozan li pêşa dadgehê veke ta ku ew erdêhan vegerin ji xwediyê xwe re. Ji ber vê yekê mijara kembera erebî û mijara erdên ku hatin sendin ji xwediyên wanî kurd û hatin danî dayîn jî ji kesên ereb re dibe destpêke dewlet yani bi biryareke siyasî ve mesela han irada çareseriya wê çêbibe û li ser wî esasî qanûn dohundirê berleman de qanûnên heyî guhertûn ve guhertin ji wan re çêbibe bikaribin li wan ji nav re doza derbarî wan erdan de vekin û her wiha qanûnekî nû yan jî taybet girêdayî vê mijarê heta ku em karibin em bêjin em wek parêzer û her wiha xwediyên erda bikaribin doza mafê xwe li pêşa dadgehê bkin lê bi şeklê xwe yî niha bi qanûnên ê ku aniha tên cîbcîkirin ev yani
0: baş
1: ev derî nihatî vekirin ev jî mijarekî ku gerek dihundirê berleman de kar ji bo yê bibe û saziyên civaka sivîl û her wiha saziya parêzera jî bikarib wek saziyeke hiqûqî rol bilîze diviya alî de
0: baş gelek spas kim birêz Xalid Umer weke parêzer ji bajarê Qamişloyê spas ji bo tevlîbûna we û agahiyên ku den dan me dibêjin den baş xebata we xweş bi her biçî.
1: Spas.
0: Em biçin ji Qamişloyê biçin Hesekê temaşawan hêjem me behsa wê yekî kiribû ku civîna şandeya parêzeran a Şamê li Hesekê bi sendîkaya parêzerên Hesekê re civîn hatiye pêkanîn van kêliyan ka encamek derket bawrim civîna wan bi dawî hatiye nûçek ana me evîn Şêx Mûsa evê agahiyan bide me evîn dem baş be derbarê vê civînê de agahî çi hatine gelo bi dawî hatiye biryar hatine dayîn kerim ke.
2: Bileslav Eyyub, şuha emkarın bejin go civina Eroj bedawi hat lehina ji kom civinin yekitiya parizgehin parizerin Heseke ve berdawan bebe ji ber brasti Eroj vek gava despeke bu ji bo raghandina entegrabuna yekitiya parizerin Heseke bo sandiqaya gişti ya Dimeşqe go evji mjaraya brasti mjareke go jidemeke de kar leser daha te girtin le greda ای ویژه امتکارن بیژن داد مندن یه پارسگاه حسکی آوجیل گور وزارت دادواریه بو عایدی ونا یعنی ادی او داد مندن پارسگاه حسکی گربون گردای وزارت دادواریه یا دمشق دامان دمیده جی و کارو خبات لگور سیستم وزارتی بکرن حتا گو داد مندنی پارسگاه حسکی تفده انتگرب بن اما وگرن مجارا یا پارسرین حسکی جبر براستی ایروش ده دست پیکا جوات ده جی حتا دیار کرن گو ایدی جنها و شون در وک ناوی یکی تیا ام بیجن پارسرین پارسگاه حسکی نامینه جبر دما گو اف پارسرین حسکی تفلی وی صندیقی گشتید با ایدی اف صندیقه ها دبه صندیقه پاریزری حسکه دبه بشک جه صندیقه گشتی یا سوریه به گشتی ده همان دمیده جی گره که وکه سروکاتیا وی صندیقه هبه یان ام بیجن صندیقه پاریزری حسکه ویش هفت کسان پیکوره لویده که جی گره کارو خباتک جبو وینا بیکرن و جواتک بریا وینا ویل دار که وی دناف پاریزری پاریزگاه حسکه جه همو باجار و باجاروکین پاریزگاه حسکه ده همان دمیده جه همو پیکاتیان گرک له هفدو بجیفن و الگور سیستم لگور ام بیجن شرط و مرجن صندیقیا ا دمشق ا گشتي ا سوریه گرک هفت کس بین هل بجارتن تاگو ببن نونری پاریزگاه حسکه ج عالی پاریزران و جبو ام بیجن جواتن گشتي جبو دوز خبات کار همو پیوند یعنی همو داخوازن او پیوندی نی پاریزگاه حسکه به پاریزگاه اندن بشاما پایتخت ر به کار خباتن گولویده که گره که بینه کرن و دریا وان کسان را بین هینا کرن شخوا او یکایا جی ویدریا هل بجارتن که ده بکرن واتا ام بیجن هین دو جوینین دنجی گرکا بینا تمام کرن لی نها دست نیشان کرن بکا او یکنگی بگو گرکا ایروج لگور ام بیجن گاوا پیشی هاتا آویتن هنک